ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ پاتۇسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 14 كۈنى جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ يېڭى كەيپىياتىنى نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى شان شۆھرىتىنى يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ئادەتلەپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق روھنى تاۋلاپ، ئەدەبىيات سەنئەت ئىجادىيىتىنى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش تارىخىغا پۈتۈشى، خەلقنىڭ كۈرەش قىلىش سەپىرىدە پۈتۈشى كېرەك. 100 يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىغا رەھبەرلىك قىلىپ، قەيسىرانى كۈرەش قىلىپ، ئورنىدىن دەست تۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ئالقىشنى كۈتۈۋېلىپ، دەۋرنىڭ ئارقىسىدا قېلىش، دەۋرگە يېتىشىۋېلىشتىن دەۋرنى يېتەكلەشكە ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ئالقىشنى كۈتۈۋېلىپ، ئىنسانىيەت تارىخىدىكى يەر جاھاننى زەلزىلىگە سالىدىغان ئىنتايىن تەسىرلىك ئۇلۇغ تارىخىي داستاننى ياراتتى. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى بۈيۈك تارىخ قارىشى، بۈيۈك دەۋر قارىشىنى تۇرغۇزۇپ، نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، كۆڭلىگە كەڭ ئاۋامنى پۈكۈپ، تارىخىي مۇساپىنى ۋە دەۋرنىڭ ئومۇمىي يۈزلىنىشىنى ئىگىلەپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مىڭ يىللىق غايەت زور ئۆزگىرىشىنى ئەكس ئەتكۈزۈپ، جۇڭگونىڭ 100 يىلدىن بۇيان بېسىپ ئۆتكەن توغرا يولنى كۆرسىتىپ بېرىپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك يادرو قىلىنغان مىللەت روھى بىلەن ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش يادرو قىلىنغان دەۋر روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، جۇشقۇن دەۋر ئاساسىي مېلودىيەسىنى ياڭرىتىش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ يېڭى دەۋرى، جۇڭگو خەلقى يېڭى سىناق ۋە خىرىس داۋامىدا پارلاق كەلگۈسىنى يارىتىدىغان دەۋر. شۇنداقلا جۇڭگو خەلقى جان تىكىپ كۈرەش قىلىپ گۈزەل تۇرمۇش يارىتىدىغان دەۋر. تاق چىقسا كىشىنىڭ روھى كەيپى چاغ بولۇر، ئېقىنغا باقسا كىشىنىڭ تەپەككۇرى ساز بولۇر. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى دەۋرنىڭ قەدىمىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، دەۋر تومۇرىدىن سەنئەتنىڭ رىتىمىنى ھېس قىلىپ، سەنئەت ئىجادىيىتىنى 100 مىليونلىغان خەلقنىڭ ئۇلۇغ كۆرۈشىگە يۈزلەندۈرۈپ، مول رەڭدار ئىجتىمائىي تۇرمۇشقا يۈزلەندۈرۈپ، دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشى، جۇڭگونىڭ ئىلگىرىلىشى، خەلقنىڭ ساداسىدىن باش تېمىنى تاللاپ، خام ماتېرىيال توپلاپ، جۇڭخۇا تارىخىنىڭ گۈزەللىكى، تاغ دەريالىرىنىڭ گۈزەللىكى، مەدەنىيىتىنىڭ گۈزەللىكىنى نامايان قىلىپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ كۈرەش قىلىش ئىرادىسى، ئىجادىيەت كۈچى، تەرەققىيات مېۋىسىنى تەسۋىرلەپ، يېڭى دەۋرنىڭ مەنىۋى قىياپىتىنى ھەر تەرەپلىمە ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىشى كېرەك. ئىككىنچى، كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرىنىڭ خەلقنىڭ مەيدانىدا چىڭ تۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۈزۈلمەس تارىخىي داستانىنى پۈتۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. خەلقنى مەنبە قىلىش، خەلقنى كۆزلەش، خەلققە مەنسۇپ بولۇش سوتسىيالىستىك ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ تۈپ مەيدانى. شۇنداقلا سوتسىيالىستىك ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ گۈللىنىشى، راۋاجلىنىشىدىكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى خەلق مەركەز قىلىنغان ئىجادىيەت يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلقنى قەلب تۆرىگە قويۇپ، خەلقنىڭ رازى بولۇش بولماسلىقىنى سەنئەتنى سىناشنىڭ ئەڭ يۇقىرى ئۆلچىمى قىلىپ، خەلقنىڭ مەدەنىيەت ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان ۋە مەنىۋى كۈچىنى ئاشۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئەسەرلەرنى ئىجاد قىلىپ، ئەدەبىيات سەنئەت گۈلزارىنى مەڭگۈ خەلق ئۈچۈن جۇلالاندۇرۇش كېرەك. خەلق تارىخنى ياراتقۇچى، شۇنداقلا دەۋرنى ياراتقۇچى. خەلقنىڭ ھەيۋەتلىك كۈرىشى داۋامىدا ھەممىلى جايدا تارىخنى يارىتىدىغان يالقۇنلۇق سەھىپىلەر بارلىققا كەلمەكتە. بۇلار يىغىلسا خەلقنىڭ بىر تارىخىي داستانى بارلىققا كېلىدۇ. خەلق ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ ئانىسى، ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى خەلقنىڭ ئوزۇقلاندۇرۇشىدىن ئايرىلالمايدۇ. بارلىق ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ پۈتمەس تۈگىمەس ۋە ئۈزۈلمەس بۇلىقى خەلق ئارىسىدىدۇر. ئەدەبىيات سەنئەت خەلقنىڭ تارىخنى يارىتىش ئۇلۇغ مۇساپىسىگە ئەڭ قىزغىن مەدىيەلەرنىڭ ئوقۇشى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشى ئۈچۈن جان تىكىپ كۈرەش قىلغۇچىلارنى، خەلق ئۈچۈن قۇربان بولغان، ئۆزىنى بېغىشلىغان قەھرىمانلارنى ئەڭ چوڭقۇر مۇھەببەت بىلەن كۈيلىشى كېرەك. ماۋدۇن يازغۇچى دېگەننىڭ مول تۇرمۇش تەجرىبىسى بولۇپلا قالماي، يەنە جەزمەن مۇرەككەپ ئىجتىمائىي ھادىسىلەرنى تەھلىل قىلالايدىغان ئۆتكۈر كاللىسىمۇ بولۇشى كېرەك دېگەن. رۇسىيە يازغۇچى

شەھەردىكى بىر ئۆي مۈلۈك سودا مەركىزىدىكى ساتقىن ئۆي ئىگىلىرىنىڭ ئۇچۇرىنى ھاينىغا سېتىپ جازالاندى. بۇ ۋاقتىكى مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولسۇن.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 14 كۈنى جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەملىكەتلىك

ئىشلەم بېرىش تۈرى مۇقىم ئالغا سۈرۈلدى. قىزىل خاتىرە سارايىنى كېڭەيتىش، تارىخىي كوچىلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، شەھەر مەمۇرىيىتى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، دەريا بويى مۇھىت

ئۇنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. لېكىن سەنئەتنىڭ مول مەزمۇنى باشتىن ئاخىر تۇرمۇشتىن كېلىدۇ. يېڭى تېخنىكا، يېڭى ۋاسىتىلەردىن توغرا پايدىلىنىپ، ئىجادىيەت ئىلھامىنى قوزغاپ، مەدەنىيەتنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتىپ، ئىدىيەۋى ھېسسىياتنى ئىپادىلەپ، ئەدەبىيات سەنئەت ئىجادىيىتىدە مەزمۇن تېخىمۇ مول، يوشۇرۇن كۈچ تېخىمۇ زور بولغان يېڭى مەنزىلنى نامايان قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرىنىڭ جۇڭگو ھېكايىسىنى چىن ھېسسىيات، پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى سۆزلەپ، دۇنياغا ئىشەنچلىك، سۆيۈملۈك، ھۆرمەتكە سازاۋەر جۇڭگو ئوبرازىنى نامايان قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. جۇڭگو خەلقى ئەزەلدىن چوڭقۇر دۇنياۋى مۇھەببەتكە ئىگە. ھازىرقى زامان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىدە نەزەرنى دۇنياغا، ئىنسانىيەتكە قارىتىش كېرەك. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى ئىشەنچ ۋە غايە تۇرغۇزۇپ، ئەجدادلارنىڭ ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ، ھازىرقى ئۆزگىرىشلەرنى چۈشىنىپ، جۇڭگونىڭ ئىستېتىك مەقسىتىنى نامايان قىلىدىغان، زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ قىممەت قارىشىنى تارقىتىدىغان، پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممەت ئىنتىلىشىنى ئەكس ئەتكۈزىدىغان تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ئەسەرلەرنى ئىجاد قىلىشى كېرەك. ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەھۋالى ۋە تەقدىرى تۈرلۈك تۈمەن خىل بولسىمۇ، لېكىن گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان بوشاشماس ئىنتىلىشى، تەقدىرنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تىز پۈكمەي كۈرەش قىلىشى بىردەكلىككە ئىگە. شۇنداقلا ئەڭ ئاسان ئورتاقلىق پەيدا قىلىدۇ. ماركىس مۇنداق دېگەن: مىللەتنىڭ مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن قىلغانلىكى ئىشى ئىنسانىيەت جەمئىيىتى ئۈچۈن قىلغان ئىشتۇر. مىسلىسىز جاپا مۇشەققەتلىك كۈرەش داۋامىدا جۇڭگو خەلقى توختىماي ئالغا باسىدىغان ئىرادىسى ۋە غەيرىتى، مىسلىسىز ئەقىل پاراسىتى ۋە كۈچ قۇۋۋىتى بىلەن جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنى ئېچىپ، ئىقتىسادنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇشىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ مۆجىزىنى يارىتىپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى ھالىتىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، جۇڭگونىڭ مەدەنىيەت يۇمشاق ئەمەلىي كۈچىنى زور دەرىجىدە ئاشۇردى. خەلقئارا جەمئىيەت جۇڭگونىڭ تەرەققىيات يولى ۋە مۇۋەپپەقىيەت سىرىنى يېشىپ، جۇڭگو خەلقىنىڭ تۇرمۇشىدىكى ئۆزگىرىشنى ۋە قەلب دۇنياسىنى چۈشىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. مەدەنىيەت ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلىگەندە قەلبنى تېخىمۇ ئۇيۇشتۇرغىلى بولىدۇ. سەنئەت ئارقىلىق قەلبلەرنى تۇتاشتۇرغاندا دۇنيا بىلەن تېخىمۇ ئاسان پىكىرلەشكىلى بولىدۇ. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى مەۋقەنى جۇڭگو زېمىنىغا قويۇپ، جۇڭگو ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، تېخىمۇ چوڭقۇر نەزەر دائىرىسى، تېخىمۇ كەڭ كۆكسى قارنى، ئۆزىگە تېخىمۇ ئىشىنىدىغان پوزىتسىيە بىلەن جۇڭگونىڭ ئۆزگىرىشى ۋە جۇڭگو روھىغا ئەڭ ۋەكىللىك قىلالايدىغان تېمىلارنى تاللاپ، بەدىئىي جەھەتتىن ئىپادىلەپ، دۇنيا چۈشىنىدىغان تېخىمۇ كۆپ جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئوبرازىنى يارىتىپ، جۇڭگونى تىرىشىپ جانلىق كۆپ تەرەپتىن نامايان قىلىپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن يېڭى سەھىپە پۈتۈش كېرەك. ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ مىللەت ئالاھىدىلىكى بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيەتنى تونۇش دەرىجىسىنى ئىپادىلەيدۇ. كەڭ ئەدەبىيات سەنئەت خىزمەتچىلىرى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى مەيدانىدا چىڭ تۇرۇپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ئەدىب سەنئەتكارلار بىلەن ئالاقە قىلىش كېرەك. مىللەت خاسلىقىغا ئىگە سەنئەت مەزمۇنى ۋە شەكلىنى بېيىتىشقا ئەھمىيەت بېرىپ، مىللەتنىڭ خەلق ئەدەبىيات سەنئەت ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئۇسلۇب ئېقىم شەكىل نۇسخىلىرىنى بېيىتىپ، دۇنيا ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدە جۇڭگو سالاپىتى، جۇڭگو قىياپىتىنى ئېنىق تىكلەش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 14 كۈنى جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ يېڭى كەيپىياتىنى نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى شان شۆھرىتىنى يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

0: چوقۇم قاراقنى ئىچىۋېتىپ يەنە بىر بوتۇلكا كەلتۈرۈشنى بۇيرىدى. كۇلۇبنىڭ ئومۇمىي كەيپىياتىنىڭ تەسىرىدىنمۇ ياكى بايى ئىچكەن بىر نەچچە رومكا ھاراقنىڭ كۈچىدىنمۇ ئىشقىلىپ لېۋىن روي كۆتۈرەڭگە ھالدا ۋرونىسكىي بىلەن نەسىللىك ئۇلاغلار توغرىسىدا پاراڭلىشىپ قالدى ۋە ۋرونىسكىيغا ئۆتكەنكىدەك قوپال مۇئامىلە قىلمىغىنىدىن خۇشال بولدى. ھەتتا خوتۇنىنىڭ ئۆزىگە ۋرونىسكىينى ئۆتكەندە ماريە پورسوۋنانىڭ ئۆيىدە كۆيگەنلىكىنى سۆزلەپ بەرگەنلىكىنىمۇ دېدى. كىنەز ماريە پورسوۋنا خانىم ئاجايىپ ئايال، دېدى ئوبلونىسكى. ئارقىدىن ئۇ ئايالنىڭ قىزىق بىر ئىشىنى سۆزلەپ بېرىپ ھەممەيلەننى كۈلدۈرۈۋەتتى. بولۇپمۇ ۋرونىسكى ئىچىدىن شۇنچىلىك كۈلۈپ كەتتىكى، شۇنىڭغا قاراپ لېۋىن ئۆزىنى ئۇنىڭ بىلەن پۈتۈنلەي ياخشىلىشىپ قالغاندەك ئويلاپ قالدى. خوش، ئەمدى بولدىما؟ دېدى ئوبلونىسكى ئورنىدىن تۇرۇپ كۈلگەن بويى. يۈرۈڭلار، كەتتۇق.
1: ئىشچىلارنى كاپىتالىستلارنىڭ ئېزىۋاتقانلىقىنى بىلىسەن. بىزدىكى ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار ئەمگەكنىڭ بارلىق جاپاسىنى تارتىپ قانچە ئىشلىسىمۇ ھايۋانغا ئوخشاش ياشاش تەقدىردىن قۇتۇلالماي كېلىۋاتىدۇ. ئۇلار ئىشلەپ تاپىدىغان قىممەتلىرى بەدىلىگە تۇرمۇش شارائىتى ياخشىلانسا، ئارام ئالىدىغان ۋاقىتلارغا ئېرىشسە، بىلىم ئېلىش پۇرسەتلىرىگە ئىگە بولسا تامامەن بولاتتى. لېكىن كاپىتالىستلار ئۇلار ياراتقان پايدىنىڭ ھەممىسىنى تارتىۋېلىپ ئۇلارغا ھېچنېمە قالدۇرمايۋاتىدۇ. ئىشچىلار بىلەن دېھقانلار مەڭگۈ ئات كالا ئورنىدا قېلىۋاتىدۇ. بۇ خىل تۈزۈمنى ئۆزگەرتمەي بولمايدۇ. دېگىنىڭ توغرا، شۇنداق بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز سېلىسارلىق كوپىراتىپ قۇرماقچىمىز. كوپىراتىپنىڭ پۈتۈن ئىشلەپچىقىرىشى، پايدىسى، ئىشلەپچىقىرىش قوراللىرىنىڭ ھەممىسى ئومۇمنىڭ بولىدۇ.